0: Es ist 22 Uhr.
1: Radio Mora, preuzimanje emisije.
0: Center Melange. Drage slušateljice i dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam i veselim se da ste s nami na Melange centru. Moje ime je Filip Hoktiran i drago mi je da nas slušate. Današnji gost je Andraš Handler, slavist iz Petrovoga sela i član Koprivov. Dragi Andraš, kao prvo, si ti Andraš ili Andrija? Kako tebi ljudi bilo?
2: Dobro pitanje. Andrija, to je na standardnom Andraš. Mm-hmm. Jel? I ja kad sam u Peštu zašao, u Budimpeštu sam zašao u gimnaziju, tote su me počeli zvati Andrijom. Zbog toga u Gradišću me nisu, u Petrovom selu me nisu zvali. Andriš sam bil, tata je Andraš, a ja sam Andriš kao mali Andraš. I od Nidob sam i Andrija i Andraš. A ponikad su me zvali i Andrej, ali to nije bilo tako tipično, znači sve slušam.
0: Ok, dobro. Onda kao prvo pitanje, kako piješ ti tvoju kavu?
2: Ovisi kad i pijem. Imam doma aparat na gumbicu, pritisnem na što se melje. Malo dužu volim i čisto malo mlika cuknem unutra. Cukora već davno ne pijem, prez toga. Ali kad sam u školi začel dilat i ujutro sam došao pred prvom urom, ja sam mi odmah dali li ovdje kava, a reko doma sam pil. Ali ne znaš da se škola nako začme da ujutro skupa pijemo ovdje kavu, tako da ako imam prve ure u školi, u osnovnoj školi, onda to sa začnem s črnom kavom.
0: Ok, a imaš ti tako dnevnu rutinu ili kako počinje tvoj dan?
2: Pa s kavom ili brez kave i kako znaš da imam već poslov, različitih poslov, onda ovisi kamo idem, kuda idem, kako se rano moram stat, onda to mi je rutina. Sad dica već nisu doma, nisu mala dica, tako da praktički je svako jutro skoro isto. Ideš se, bluče se, tuširaš ono, spremaš se i ideš onda ili u ovom ili u onom pravcu.
0: A Simo, onda si s dicom doslazno da ručujete, kad promijenite se nekako teško, da se kad onda počnu ručevat.
2: Moram ti reći da, hvala Bogu, i žena i ja smo dobro spavali, se nek tako da smo se vik tako u zadnje minute na brzake kava neka bude i onda jedan mali sendvič, dobro, dici smo pripravili u školu što su si odnesli i doma što su pojeli i onda si na svoj put.
0: Ti si iz Petrovoga sela, znači iz ugrske strane. Kako je bilo tvoje ditinstvo? Kako si ti izrasao onda?
2: I relativno veliko selo je bilo, ako tako gledamo, oko 1000 stanovnikov, što je dan danas još tako. Znači imali smo i čuvarnicu i osnovnu školu našu i tako sam bilo onda i čuvarnica i osnovna škola. Koliko nas je bilo u razredu, oko 20 diceov je bilo.
0: To je puno.
2: To je puno, da. Ako današnje brojke gledamo, onda je to puno. Danas je čuda manje dica u školi, ali dobro je bilo. Samo su naši bili, samo su svi iz Petrovoga sela bili, tako da su smo i skupa smo se igrali, tako smo onda i izrasli.
0: A kako je bilo jezično po tebi onda?
2: Naši su si doma Hrvati u familiji, mama, tata, majka, baka je majka kod nas. Znači ovako smo bili u familiji. Ja braću nimam, ja sam sam. Ali uglavnom je išlo po Hrvatsku. Ali ne kanim nikoga ne lagat. Naravno, ako je takva tema bila, što je teže izraziti na hrvatskom jeziku, onda smo prošli na ugrski. Ali svekšega je hrvatsko bilo.
0: A ziz prijatelji, naprimjer, v Čvanici, to je roduže, ali baš kujeli?
2: Onda su ona vremena došla kada je ugrski prevladava. Tako da, bilo je par dicija s kim si se mogal po hrvatski, ali svekšega je onda rišlo po ugrski. Mm-hmm.
0: A ste vi imali isto mogućnost da se naučite po hrvatsku? Ili je škola bila isto dvojezična? Ili...
2: Dvojezična nije bila, predmetna je bila. Mm-hmm. Znači, svaki dan smo imali uru hrvatskog jezika, ali jednu uru. Ali dobro, i u čuvarnici su znali mm-hmm. tete po čuvarničarke po hrvatski. I u školi su uglavnom i profesori bili koji su znali, nisu svi bili iz Petrovoga sela, ali znali su, tako da mogućnost je postojala. Smo li sad živjeli s tim? Nismo. To će vrijeme dokazati.
0: Da, naravno. A ste vi doma bili sami ili su tvoje stari isto onda doma živjeli? Kad vas je dos puti tako ili dos, ljudi sam mogu imao kada su isto stari onda doma živjeli?
2: Ja sam tata, mama i od mame mama mm-hmm. je bila s nami, ovako smo bili u jednoj familiji, jednoj hiži. Tako sam izrasal mm-hmm. i velim, ali drugađ, cijela okolica su se cijeli dan skupa igrali, onda još nije bilo toliko auto. Ja znam kad sam odrasal, onda smo se mogli vani na ulici igrati. Petrovo selo, onda još bilo kod jedna vrića. Negedna cesta je pojedana unutra i van. Znači nikakvoga prometa nije bilo ni na koju stranu. Mir je vladal po ti ulica, a kašnije se onda naravno sve to promijenilo.
0: Da, to je sad bilo tako.
2: Da.
0: Ali je pre tebi onda isto tako bilo da ti stara majka rekla, ovdje doma ćemo se po hrvatsku pominat? Ili to nije bilo tako?
2: Ne,
0: tako
2: toliko striktna, ne, toliko oštra nije bila. Svi su znali da im je to materinski jezik. Gor mama, ona je učiteljica bila u školi. Ona je u toj hrvatskoj kulturi živila, radila, bila je u društvu. Tata isto. Tata je kod mladić tancal u folkloru, onda je kasnije jačil u zboru, a na zadnje on bil jedan glavni glumcev u kazalištu Igor Kazi u Petrovom selu.
0: Okej. A kako je onda bilo kad su se granice otvorile? Je to bilo čak posebnoga ili je to bilo, je za tebi komunikacija s drugimi na austrijskoj stranici nakon ovde?
2: Da, pa jako nam je drago bilo da će se to dogoditi, jako smo čekali. Folklorno društvo je u Petrovom selu i dosta staro folklorno društvo, ne? I oni su već imali onda koč toč veze u Austriji, pogotovo ovdje na južnom dijelu, znači u Čajti, Čijambi su već grad nastupili. Ali mora znati da onda folklorno društvo kad je išlo van u Austriju, oni su bili kao, kako ću ti reći, mora si imati ti kod čovjek, samostalni čovjek, specijalnu dozvolu. Recimo u godišću jednom si moga putovati van na zapad, u Austriju.
0: Samo jednoč.
2: Ali ako si bil član folklornog društva, mm-hmm. onda si ima tu specijalnu dozvolu, pak si onda već krat mogal putovati van. Znači to je bila jedna dobra stvar da si ti prik toga folklora mogal putovati. I onda, naravno, kad su se granice otprle, mm-hmm. otpadle, onda je velika promjena je mm-hmm. došla s tim. U selu, kako mm-hmm. sam ti rekao, ne, da nisu mogla vani igrati na ulici kad su auti počeli dohađati, a drugač postala je sloboda. Dobro, onda su još čekali, štemplali, mm-hmm. nije kod danas, onda još granica postojala, ali putovanje je mm-hmm. postalo slobodno i tako smo onda mi mogli prvi put doživjeti ove veze s gradišćanskim i Hrvati s ove strane granice, jer mi smo bili čisto na jugu. Petrovo selo je najjužnije selo i recimo ovi naši prijatelji u Kojnofu ili u Slovačkoj ipak su bili malo bliže Beču. Mm-hmm. Ipak su boje mogli držati, iako su još bile granice, ali ipak su boje mogli držati vezu, mi ne. Naše najbližnje selo u Austriji je Pinkovac, mm-hmm. a i to ti je već od 20 km. Mm-hmm. Znači, mi smo bili kod jedan mali otok tamo na jugu, kasnije se to promijenilo.
0: To bi me zanimalo, bi su bile onda prve već ljudi kod folklorne grupe, kad su mogli skroz to onda isto već puti putovat u Austriju, i se to onda minjalo kako su se granice otvorili, da su rekli, no je ok, sad sam tako pre granicu, sad već ne trebam folklora plesati i tancati.
2: Da, mislim, sigurno je bilo i tom nešto da se moglo putovati, ne samo u Austriju, nego iako je Jugoslavija bila mm-hmm. socijalistička zemlja, ali ipak nije bila prijateljska da. Zemlja, tako da i tamo si morali imati dozvolu i da se u Jugoslaviju ide s ovim specijalnom dozvolom, a sigurno je bilo u tom, ako drugo ne podsvjesno ništo, mm-hmm. da ti smiješ putovati okay. onda s ovim društvom.
0: Ti si pretim rekao da je tvoja mama isto bila učiteljica. Je bila i tvoja učiteljica?
2: Da, bila je moja učiteljica. Ona je ugarski i ruski jezik završila, tako da mi je ruski predavala. Neću reći da je to lavko, to svi znaju kojim mama podučava u školi, ali bila su druga vremena. Danas je i ona situacija drugačija. Kad vidim onda, danas već i druga dica u razredu govoru, da, to je sigurno tako, zato si dobil boju ocjenu kad ti je mama ovdje učiteljica. U našem vremenu ja apsolutno nis to čutio da bi kakovu ekskluzivni tretman ima zbog toga.
0: Ja mogu iskreno reći, ja sam sad već ljudi imao na centru Melanš, kada su roditelji bili učitelji, a oni su čudo puti isto oži rekli da je bilo teže.
2: Da, onda. Ipak si imao veću kontrolu. Ne? Znači, nisi mogao reći da nismo imali domaću zadaću kad smo imali, kad je dobro znala da smo imali.
0: Če je to onda uopće značilo kad se je Europska unija poširila i se granice onda zaistno otvorile za Petrovo selo? Ti sad rekao, ok, već prometa, znači već ljudi su se skroz vozili, ali se onda zaistno u selu čuda milo, su ljudi prošli iz Petrovoga sela ili su već došli?
2: Ne bre, kako sam ti rekao, danas je taj broj oko 1000 ljudi, mm-hmm. ljudi isto. Pokidov, okolici Petrovoga sela u Austriji ni tako veliki Varošov kod je ovdje recimo na sjeveru, nisu na početku tamo 2000-ih ljet na početku još nisu se ganuli u takom velikom broju van djelat u Austriju. Bile su velike firme u Sambotelu, većina ljudi je to djelala. Kasnije, tako 10-ih ljet, onda su se boje ganuli van iskat svoja radna mjesta u Austriji.
0: Ok. Od 24. ljeta biraš slavistiku u Sambotelu. 24. ljeta. Znači, če je bio onda točno tvoj školski put, če si ti študirao onda? Ti si bio na slavistiki, ili?
2: Da, ja sam ti... pošto i već u osnovnoj školi sam bil jako vezan uz taj jezik i uz kulturu, tijel sam svakako se nekako s ovim baviti dalje djelat i nekako mi je bilo prirodno da idem u tada još hrvatsko-srpsku školu, gimnaziju u Budimpeštu. Znači, dvi vakove gimnazije smo imali u Grskoj, u Pečuhu i u Budimpešti. U Pečuk je čuda da je bilo putovati i par ljudi iz sela je onda još bilo u Pešti, recimo Mikloš iz Koprivove, on je isto u Pešti bil. I onda sam se ja ganul u veliki Varoš, naravno to je onda velika promjena bila, jel iz maloga sela u veliki grad, tako guar da si sam, sin jedinac. Ali jako, jako lipa lita sam doživio, to je u Budimpešti.
0: Si biti u študentskom domu?
2: Studentski dom smo imali svi, jako dobro društvo bilo. I ja ti velim dan danas, kar kamo provedem po Ugrskoj, sigurno da ću u nekom varošu ili u nekom selu najti takove ljude s kojimi smo skupa bili u Pešti i ove veze me dan danas jako pomažu, jako su mi drage, a bilo kakav problem imam po ili želju ili bilo što u Orsagu, onda siguran sam da ću najti nekakvu takvu vezu koji su tamo bili u toj školi.
0: Ja mislim, neko uz studiju je neko najvažnije da isto napraviš te kontakte i te ljudi upoznaš, a da se s njimi mora isto u budućnosti skupo djelati.
2: Da. Puno velim, to ti je još srednja škola bila, ne gimnazija, tako da kod ja sam gimnazija od 14 do 18 let. Ta sistem. A kašnje onda kad sam maturiral, onda sam mislil da idem dalje. Još me to Hrvatsko još dalje vuklo. Tako da sam napravil prijemni ispit za Zagreb, za fakultet u Zagrebu. Ali onda je bil najoštriji, najžešći ta boj u Hrvatskoj. I onda smo se dogovarali s familijom da boje da jedno lito počekam. Tako da jedno lito sam doma študirao na jednom ugarskom fakultetu u Sambatelu i onda sam 93. lita onda začel u Zagrebu študirati na kroatistiki.
0: Znači, iz Zagreba si isto bio? Kako dugo si onda bio?
2: A skroz, cijeli studij sam ja tamo.
0: A ti si cijeli studij?
2: Da, cijeli studij, da.
0: Za istinu?
2: Da.
0: A kako je to bilo?
2: A to je drugo dobro iskušenje, bilo jako, jako i društvo je tamo dobro bilo i kolege na fakultetu i u studentskom domu smo jako dobre prijatelje imali, tako da i ti veze još dan danas postoju.
0: Jako lipo.
2: I da, a za ovu za slavistiku, zato sam dobil onda najbolju podlogu, najbolji profesori koji su tada bili u Hrvatskoj i na jeziku i na književnosti, oni su mi svi predavali.
0: E, to je super. A bi predložio sada svakomu slavistu da ako hrvatski studira ili na slavistiki studira da načini tako isto tako jedan semestar ili dva isto u Hrvatskoj? Misliš da je to važno?
2: Apsolutno. Mi smo jako čuda imali onda ove studente koji su doma studirali ili u Grskoj ili drugdje i onda na jedan semestar su došli van u Zagreb. Njima smo onda pokazali sve te čare Zagreba, a ja mislim da i u jezičnom pogledu ime jako čuda to pomoglo da su mogli biti bar po alita vani u Zagrebu.
0: A kako je to bjelat tako jedan institut ili slavistiku, kako je to? Ili kako tvoj poslovni dan tako zgleda? S čim se ti onda baviš? Je već birokracija ili?
2: Ako pejaš onda imaš birokraciju, ako si samo adjunkt ili docent ili normalni profesor, onda ti je lagi, jer onda imaš samo studente, dojedeš, uro držiš, a kako kad peljaš jednu ovakvu katedru, onda naravno ti si onaj koji tebe išću, moraš biti član voga odbora, toga odbora, biti prisutan na siti sjednica kada se donesu glavne odluke. Da, nisam mislio da ću jednoć ovdje zgotoviti. Vidiš, dosta sam star za to da imao sam ja druge posle pred tim, ali kako su kolege pred manom prošli u penziju slavistike u Sambotelu, onda jako velikoga izbora nije imala fakultet, tako da budeš vodite katedre i da podučavaš na univerzitetu, moraš imati određenu spremu, a pokidob ja imam svoj doktorski, znači imam PhD, tako su da onda rektor me prosil da bilo bi dobro ako bi prigzijal sad ovu katedru. Nima nas čuda ovako i u gradištu, ti to dobro znaš. Tako da onda sam privojil, sad sam onda velino 24. ljeta na katedri.
0: Ali tvoj plan to nije bio ili?
2: Na početku mi je bilo, moram priznat. Završio sam u Zagrebu. Ne da se ja za velikoga človika držim, ali onda sam došao na, kad sam diplomiral u Zagrebu, rekao, ljudi, evo me, ja sam završili u Zagrebu, kdo bi bil sposobniji da podučava ovdje na katedri, mm-hmm. na Hrvatskoj katedri u Sambatelu, ako ne jedan takav čovjek koji se mogao učiti od najboljih profesorovi ima ovo znanje. I onda su mi jedno vrijeme obećavali da će biti mjesta, bit će mjesta, nije bilo. Rekao, dobro, onda sam to otpustil i tako sam mislio da toga već nikda neće biti. Ali među vremenu mi je još nešto muzgalo, pa sam isto u Pešti na slavistiki obranio svoj doktorat. Nikda se ne znam, mora biti da čekuješ dobrobit. Sad se ispostavilo da je to dobrobit i to je dobra odluka bila.
0: Super. A imate vi dosta studente i učitelje i profesore za to?
2: Mali jezik. Kao svugdje, ja mislim da ni u Austriji ni dovoljan broj studentov. Mm-hmm. U Ugarskoj možeš studirati hrvatski i u Pešti, mm-hmm. i u Pečuhu i u Sambatelu. Mm-hmm. Znači, taj broj studentov koji kani hrvatski študirat dobro se podijeli med otimimi trimi katedrami. Sad nas je ukupno 12 na slavistiki u Sambatelu, znači slovenski i hrvatski se predaje tamo. Mi smo zadovoljni kod profesori. Svi imaju dovoljan broj sati. Čudaj lag je dilat ovak s manjim brojem studentov, to je razumljivo, a opet i teže, jer imaš ponekad takovu grupu kada je samo jedan student, a s tim jednim studentom isto tako se moraš pripremiti na uru, na predavanje, na sve, kod da imaš 10.
0: To je onda mora biti malo teško.
2: Malo, da,
0: ali pa ipak isto dobro.
2: Da.
0: Sad reću da puti tako da i Hrvatska mora biti ili Hrvatska forsira da bude samo hrvatski kao svoj jezik, a ne BKS kod je u Biječu, na primjer, je to. Kako je to kod vas? Je to dileno ili je to isto na ti način da imaš BKS?
2: Ne, kod nas je to, hvala Bogu, kad je došlo do promjene sistema tamo u 90-ih. Mi smo za vrijeme Demokratskog saveza Južnih Slavena, mi smo bili u toj udrugu svi u Ugarskoj, imali smo taj skupni srpsko-hrvatski jezik, sličan onom što je bilo u Jugoslaviji. A 90. kad se sve to raščistilo, kad su se formirale i samouprave i nove udruge

0: svi su Ugri, svi su Mađari od duhovnikov. Iako moram podičiti prijašnjoga farnika u Petrovom selu i sadašnjega. Uh-huh. Jako ću da se trudu uz to da su Mađari, da se očuva uh-huh. hrvatski jezik. Cijelu mašu čitaju štu na hrvatskom jeziku. Jaške su sve na hrvatskom jeziku. Jedinu prodiku znaje to, mm. prirodno to ne moru držati. A drugač, hvala Bogu, nisu suprot. Čak i pomažu u tom mm. da se vjera širi i daje na hrvatskom jeziku.
1: Mm. A pa to je najbolje. Pa ide samo zato da se ni protiv, nego da se to onda oži podupira.
0: Tako je.
1: Mislim, tako. Bolje nakon ne
0: mogu. Da, sad u zadnje dva put smo imali mm. jako dobre izbore, što biskup što nam je poslalo. Mm.
1: Super. Mi sidimo sad u velikom borištufu, a danas su izbori u Mađarskoj. Vidio sam da si ti na tretom mjestu narodnosne manjinske liste pri izbori. Ča točno to znači?
0: Ja mislim da bi kratka bila sad ova emisija da sve to rastumačimo. Znači, takav je sistem u Mađarskoj, da svaka manjina, imamo 13 službenih manjinov u Mađarskoj, svaka manjina more poslati jednog zastupnika u Mađarski parlament. Mora se sastaviti, svaka manjina se sastavi jednu listu s ljudi, i na onu listu se onda na izbori more dati svoj glas. Interesantno je to da svake liste samo jedan čovjek zajde unutra u parlament koji je na prvom mjestu. Mm-hmm. Znači, mora se tako gledati da je ova lista simbolična i naša hrvatska lista je simbolična, jer svi koji su na toj listi su svi iz drugih regijov u Grske kad mm-hmm. živu Hrvati. Znači, ja zastupam Gradišće, ima nekog iz Zale, iz Podravine, mm-hmm. iz Bačke i tako dalje. Mi smo kao rezerva, ako ne daj Bože da se što dogodi Ivanu koji je na prvom mjestu, ali onda redom idu drugo, treće, četvrto mjesto kod rezerve najpar i onda bi oni zašli u parlament. A drugi što je još u tom sistemu važno, da moraš imati određeni broj glasov na izboru, da postaneš ili punopravni zastupnik u parlamentu ili samo glasnogovornik. Glasnogovornik ima skoro ista prava, jedino ne more glasati u parlamentu. A ako imaš pravo glasa, onda naravno onda moreš i glasati s ostalim drugim partijama skupa. Sistem nije dobar u tom pogledu da na ovo da dobije do pravo glasa samo dvije manjine imaju mogućnost u Grskoj, to su Romi i Njemci, jer oni su brojčano toliki mi da dostignu taj broj glasov.
1: Okay. To znači za Hrvate da se dojde u parlament, da, to je premalo da bi se to išlo van.
0: Doće svakačko, će Ivan Gugan koji sad peja u hrvatsku listu našu, on će svakačko dojeti i s jednim glasom moreš zajedno utra, ali jedino pravo glasa nima.
1: Okay.
0: Sad, dobro pitanje je što je boje. Jer ako imaš pravo glasa, onda ćete sigurno poiskati koja vekša stranka, koja vekša partija da se pridružiš k njim. To je teško izbjeći, a ovako kad si samo glasnogovornik, onda moreš govoriti što ti kaniš, moreš se dići, iznositi tvoja mišljenja, prez toga da se moraš komu prodati onda.
1: A bi se moglo tebi sad stati, ako tebe ljudi si odibraju, da ideš ti u parlament?
0: Ne. Velim ti, ja sam danas urbir na glasanju. Jedan x možeš samo na cijelu listu staviti.
1: Okay.
0: Na cijelu listu samo jedan x i to je to. Znači, ja sam automatski svakako na trećem mjestu.
1: Okay.
0: I to je to. A s prvog, on, gospodin Ivan Gugan koji je na prvom mjestu, on će zajedno utre u parlament.
1: Okay. A misliš li ti da to ča za manjine doprimi da je ki u parlamentu?
0: Ja mislim
1: na,
0: da...
1: Na ov način sada?
0: Da, da ako, ako, je, je, je, kad, isto tako je nutri u svi odbori, u odboru za ekonomiju, za pravna pitanja, za sve to. Znači, sve moraš, sva prava imaš kod i drugi zastupnici u parlamentu, velim osim toga da na zadnje, kad se mora podignuti karticu ili pritisnuti gum da da ili ne, na to i nimaš pravo, a svoj glas moreš dati u parlamentu. Ja mislim da je to dobro da na najvišoj razini, a to je ipak parlament, da na najvišoj razini moreš zastupati onda svoju manjinu.
1: Da. Dobro. Dobro, da dojdemo sada tematike kada te ljudi ne već mora biti ovdje poznaju u gradišću ili u Biječu. To je ako ti stojiš na pozornici. Znači, s Koprivami, mislim, te najveć ljudi poznaju.
0: Da. Pa ja negdje, i ovdje kad sam došao na predavanja u Kugu, na prezentaciju knjige, i onda su svemu gledali sad, što je tu Avčlovig ovdje iščekat? Kad drugač nego, tako su ga vidjeli, na pozornici stojim s gitarom ili s berdom u ruki, i onda, da, tako je, da.
1: A kako je to počelo onda?
0: S Koprivam ili...
1: Ili uopće, kako si došao do muzike?
0: Aha, do muzike.
1: Če meniš tako počeo, da?
0: Da. Pa, osnovna škola. Znači, ja sam iz one generacije 80-ih ljet koji su prvi put imali sistematsko podučavanje tambure u školi, a to se opet moram onda zahvaliti i mojoj mami i gospodinu Janošu Temelu, tecu Janošu, koji su onda prvi put donesli iz Hrvatske profesora Antuna Tunu Barića, koji je poznat inače i za Kojnovce. Znači, on je došao u Petrovo selo. Prvi put je bil taj dan u školi kod nas. Još pred manom je prva ura, nekad je došao unutra, svako mi pogleda prste, veli, ok, malo kratke, ti ćeš bisernicu, malo duži, ok, kontra, daj ritam, ok, ti dobar si za bas, i tako je to išlo. I tako onda 80-ih ljet je počelo ovo sistematsko podučavanje tambure, i onda taj klasičan put, školski orkestar, onda smo se kasnije priključili folklornom društvu u Gradišće, u Petrovom selu, i tako da smo išli s tim folklorom svimo tamo, i onda sve već su nas zvali i samostalno da kod tamburaši te folklorne grupe da im osviramo nešto, jedan koncert ili jedan kusić, bilo što, i onda smo sve već išli i na samostalne nastupe kod tamburaši. I onda 99. ljeta smo napravili prvi samostalni koncert kod Petrovski tamburaši, onda već nismo imali ime Koprive. I od njih dob ide ta priča.
1: A kako ste došli na ime Koprive?
0: Naš spomenuti tetac Janoš, koji nas je onda kašnje podučavali, oni vežba s nami kad Barića nije bilo. Jel, inače smo i dobri prijatelji bili, i svaku večer kad smo se to sabirali, sakupjali pri hiži, kad je i Janoš bil i njegov sin koji je to svira s nami, on bi ovako stal vani, veli, a vidim, noć duhađa, Koprive se buđaju. I tako onda to da mi kod Koprive, ona, i onako u noći sviramo i kod Koprive za zdravlje, za zdrav um, tako da, da smo onda ispoštovanje prema njemu, a iz tija igre sriči smo izabrali onda ime Koprive.
1: Super. A vi imate čuda nastupe, ili? Kad vi igrate isto velike koncerte, kad imate jako puno ljudi, se vas se nek angažira za to, ili vi isto sami organizirate priredbe?
0: On veliki koncert što smo i sad zadnji put imali u Sambotelu, u toj dvorani, u kulturnoj dvorani Agori, to si sami organiziramo onda. Ta dvorana ima kapacitet od 1050 ljudi. I hvala Bogu, tija sreće smo da smo vrigli zaistinu samo jedan plakat u decemberu i u januaru su već sve karte bile rasprodane.
1: Super.
0: I ovi drugi iz drugih orkestrovi, naši gosti recimo koji je sad bili na koncertu, bili, ja ne razumijem kako ja se mučim, svaki dan plaćam za reklamu i na fejsu svakdje, jedva moramo prodati karte, a vi vrižete var jedan plakat. Da, da na ovi veći koncerti što sami organiziramo, to je što drugoga.
1: Mm-hmm.
0: Posebni gosti ili jačkari ili svirači, tako da to znaju već ljudi. I sad zadnji dvar, i ovaj put i zadnji put kad smo imali, gorni smo već najpre rekli koji su gosti. Znači samo su tako kupili karte ili ulaznice kad su znali da će si sigurno dobiti ništa posebnoga.
1: Da, to je nevjerojatno ako tako će funkcionira za istinu. Danas je to jako rijetko da ki samo staju plakat van, a mjesec dan kašnje da je rasprodano.
0: Da, hvala Bogu. A uz to imamo sve te fešte po gradišću, kad sviramo i naše autorske jačke i kavere. A moram reći da na Ugri isto imamo jako puno, to su samo koncerti. Znači u Austriji već sviramo fešte za naše ljude, a na Ugri imamo te koncerte. Kad i nas jako čuda Ugrov posluša.
1: Mm-hmm.
0: Jako paše im nekako ova južna, malo dalmatinska, malo šokačka, malo tamburaška mužika i rado nas zovu. I sad na ovom, na zadnjem koncertu što smo imali, jako čuda Ugrov smo imali. Znači,
1: super.
0: Da, a pored toga je jako teško kad recimo moderiraš ta program med jačkami, kako to dvojezično je jako teško.
1: Mm-hmm.
0: Znaš, ako imaš neki pojen na hrvatskom, znaš, jedan dio publike se smije, a sad ovi ne razumu. A sad opet drugić istu šalu povidat na drugom jeziku, na drugi put već nije isto dobro kad na ovom jeziku. Tako da je to jedna otežavajuća okolnost kako sve to moderirati, ali ja mislim da uspijemo i tom.
1: A morate vi još probati? Ili imate još redovite probe? Ili je tako da, mi imamo nastup, idemo?
0: Da, na obični nastupi ne već tamo nemam probe, a kad imamo ovako veći koncert, samostalni koncert, onda naravno, onda to je posebna repertuar s gostima, bez gostov, tako da onda moraš čuda već probati.
1: A kako ti se to ide van? Sad imaš toliko funkcije, ti imaš poslovno sigurno jako čuda za djelat, a onda još i s koprivami si na putu.
0: Da, svi me pitaju da sad, hvala Bogu, nekako ta logistika mi je, to je najvažnije. I dan danas nimam nikakav notes ni ništa, nego jedino imam Google kalendar, tamo pogledam što kad kamo more na svoj drugo u glavi si onda sastavim.
1: Znači i note već ne trebate onda ako imaš nastup.
0: Sve na pamet. Tako da, ko prive to, onda ti posli u osnovnoj školi još imam par uri što u Petrovom selu što podučavam, a to ujutro odradim i onda idem dalje ili na uni ili u prisiku. Mm.
1: Nevjerojatno, i na osobnoj školi podučavaš.
0: Da. Tamo što ja zvuri imam hrvatski jezik. A to opet nisam tijel nikako da izgubim kontakt s dicom, znaš. Teško bi bilo, recimo, na fakultetu metodiku predavat, ako ne znaš da što je stvarnost.
1: Da.
0: Kako vas su dica, kako se mora u današnji svijet. Sad ako samo to pogledaš da ne moraš im već domaću zadaću dati kad znaš da će inako s AI-om napraviti. I onda sve to moraš, novi metodički pristup, sve drugo treba.
1: Sad ako kratko da možeš na koprive, imaš ti tako jedan highlight, jedan nastup na koga se spominješ, ki ti je osao tako u glavi, ki je bio tako poseban?
0: A svi ovi veliki koncerti što to sami organiziramo su veliki highlighti, svi su posebni, moraš ih ništa novo pripraviti i svako ljeto moraš biti bolji i bolji da ljudi zaistinu dojdu na jedan plakat. Da jedan dojdu. A isto nam je lipo bilo, recimo, putovanje, dva put smo bili na mini turneji u Ameriki s Koprivami. I to je jako bilo dobro. Onda još jako čuda bilo naših Petrovišćana vani u Ameriki koji su i onda još oživili. Nažalost, sve ih je manje vani, ali mi smo još doživili onu punu dvoranu, recimo u Pensilvaniji, kada su svi došli na ovu 100. obljetnicu društva Svetoga Petra i Pavla u Ameriki.
1: Super. Da, ja sam to onda vidio kako ste u korona času ste pustili video, a onda se zaistno vidjelo da su jako čuda, ljudi ki su to gledali su bili iz Amerike.
0: Da. Tako da, da.
1: Znači ti vas jako pratu.
0: Jako pratu, a uz to da kad smo prvi put smo išli van guslat za naše ljude, za Petrovišćane koji žive u Ameriku. Ali našli smo par ovakovi lokalnih hrvatskih barov i u New Yorku, kada smo onda nastupili. I jako dobre kontakte smo uspjeli napraviti. Postali smo dobri prijatelji i s ovima koji su se iz Hrvatske iselili van. Tako da drugi put kad smo išli u Ameriku, onda su već oni zvali da ote, opet na story u AF kafe, ta kafe, tako da zaguslajte i nam ništo.
1: Pa odlično, pa to je najbolje što se može stati. A imate opet najpa da idete u Ameriku? Je to opet tako?
0: Ima, za vrijeme korone smo imali čak i kupljenu avionske karte.
1: Za istinu?
0: Da, tako onda bi treći nastup, treća turneja i onda sve storno. Ali, hvala Bogu, dobri smo najzad pineze, tako. I u Ameriki nismo bili, ali da ju ne dobije. A moram ti priznati da je ipak teže, znaš, svi imamo svoje familije, svoje posle, svoje funkcije razne, tako da je logistika u Koprivu sve teža, ali hvala Bogu da veš, svi radi imaju to ono što dijelamo, samo je teže najti te skupne termine kada moraš ili probati ili projekt svirati.
1: Kako je to kod vas? Vi imate i vlašće jačke? Je to bilo od početka da ste vi isto u vlašće jačke pisali ili je to onda ste prekašnjem malo došlo?
0: Na prvom CD-u smo rimali.
1: Na prvom CD-u
0: smo rimali. Gizdav sam da sam Hrvat se zval prvi CD. I tada smo onda tako napravili ta CD što i dan danas držimo kod tih pločov, da pol od ploče da budu narodne jačke, gradišćanske naše, a druga polovica autorske jačke. Tako da malo bude i toga da čuvanje naše tradicije, glazbene tradicije, a drugo opet ništa novo da doneseš.
1: Lipo. Kako ste došli na jačku, čaj se sada drži u glavnom skoro kao himna, mi smo Gradišćanci. Kako ste došli na tu ideju da tako jedno jačko napravite?
0: Da, to je već ono privilegij kad si na jednoj takovoj kompilaciji što je Krovodan rock, iako je to namijenjeno za rock sastave, za Krovodan rock sastave, ali Tome i drugi organizatori su nas onda pozvali i nas kod tamburaše. I kako bi onda to mogli zahvaliti ciloj ovoj gradišćanskoj sceni, ne samo njim, nego svim tim ljudima kad i po cilom Gradišću kad sviramo s jednom takvom mjačkom koja je za svakoga. Ne samo za nas, ne samo za Petrovo selo, nego od Beča sve do Kermenda, kako veli tekst.
1: Lipo. Mislim da si ti bio i u jednom drugom muzičkom projektu aktivan na ime bendu Ritam Cafe. To ste bili vi Petrovišćani i Tome Janković, ili?
0: Tako je, da. Pred tim da su Koprive ovako se osamostalile, Svi smo imali i svoje te zabavnjačke bende u Petrovom selu. Mm-hmm. Ja sam u Pinko bendu bio već od 20 lit, 5-20 lit. Mm-hmm. Mladi su imali Pinkicu, Raymond, Robert i drugi. I onda iz tih bendov se nekako onda izmišala, iskuvale te koprive, da tako velim. Ali jako nam se onda vidlo i Robert Harangozo, Miška, kako ga svi poznaju, on je ovak muzički talent, jaki stup te naše muzičke podloge. S njim smo onda začeli nekako razmišljati da bi dobro bi bilo napraviti nekakve vlašće jačke. To nam je samo tako ispalo. Nikdo nas nije iskal. I onda smo začeli iskat rješenja kako bi se to moglo ostvariti. Pak smo došli do Tomeja, koji je već onda bio napredan u tom poslu. Iskali smo onda naravno i nakladnika koji će izdat tu ploču. Tako da smo došli do Kroatike u Pešti. Kroatika nam je onda pomogla financijski da se sve to ostvari. A sve jačke su onda snimili u Jandrofu. Onda još u pivnici, u Tomejevoj pivnici, koja nikako nije bila. Kad smo došli, da je to studio, došli su ta, znaš, ti, ako si bil, ne znam, si li bil žodno u starom,
1: da, starom
0: da, cigle iz, to rekao, voje studio, da. Onda je tamo jedan miš put bil, rekao, a to ne koristiš, to ne osnuješ, ne, to je samo zato, ako dodu, ajde da vidi da tako izgleda, da je to pravi studio, a sve ide na kompjuter, znaš, ako dobro, rekao, tako se snima, onda nam je sve to bilo početak, novo iskustvo, i tako smo onda napravili, pod naslovom Pjesme za prijatelje. Mm-hmm. Stvarno svaku jačku je nikdo drugo od naših prijatelja odjačio.
1: A je istina da je bio album, da ste na početku album načinili, prije nek su ljudi uopće znali da postojite?
0: Da. Prijatelji su znali da snimamo taj album, ali drugo nije. I onda smo par puti pokazali, imali smo promociju, to je su bile super promocije. 3 dane smo Beč, Pešta i onda Petrovo selo i u 3 dane smo ovo napravili. Skupa je bila cijela garda. Mm. To je isto bilo jako, jako super.
1: Ja mislim da se znam, isto su mi radili jedan video kako ste načinili. Ili ste još već video načinili? Ja mislim, jedan video je kad ima Turma jedan črni ledajak.
0: Da, tako je, tako je, da. Onda smo napravili... Pokušali smo to prodati u produkciju i u Hrvatsku. Mm-hmm. S Hit Record smo imali jedan ugovor, mm-hmm, da se to nekako pokaže i u Hrvatskoj da u Gradišću nisu samo tambure i, mm-hmm, i sve to i jačke i folklor, nego i što drugoga. Ali teško je bilo sve to realizirati. Mm. Najveći problem je bio, što ću sad isto priznati da je to tako bilo, da pošto su sve jačke, drugi jačkari pjevali, nije bilo takav kompaktan ta CD da bi se moglo reći, to je stil. Mm. Ritam kafeja. Mm-hmm. Nego sve jačke su bile i u drugom stilu i u drugom ritmu i onda to je stvarno je bilo jedan projekt, mm-hmm, što mi je jako drag bil i jako mi je drago da smo to onda napravili. Mm-hmm. Ja mislim da ne pravamo se srami zbog toga i dan danas rado ponekad poslušam tija jačke, te pjesme. To je dio naš dio, ostaće dio gradišćansko-hrvatske povijesti.
1: To na svaki način. Naravno, onako si isto rekao da si aktivan u folkloru, na ime igraš u domaćem folklornom društvu HKD Gradišće.
0: Da.
1: Kada si onda počeo? Je to bilo velje u škole? Ne.
0: Da, u škole. Kad izašli smo iz škole, onda sam u Pešti, bilo tako je teže, bilo je na probe, ali vikendom kad sam doma bilo, onda sam se uključili, ja naravno i tako da onda postao sam, kad sam srednjo školac bilo. To nekako automatizam postoji dan danas, ako si u školskom orkestru, onda se kašnje i kod folkloraša, mm. i kod plesača, i kod tamburaša, onda se onda priključiš folklornom društvu. Danas ne moram toliko biti s njimi, mladi kod i moje sin su prikzijali i berdu i sve te druge instrumente. Nigda kad mi moram skočiti unutra, kad i mladi idu na sve kraj, onda se im pozovu da nas je malo dojedi, onda se pridružim ja ili Raimund ili Mikloško uprav ima vremena za to. I onda im pomažemo, plus pomažemo im oko tih organizacijskih poslov, kod natječaje ili organizirati neku priredbu, onda smo im na raspolaganju. Iz pozadine, ali tamo smo kod Rigida.
1: A si si mogao isto neke pute predstaviti da tancaš? Ili to nikad
0: ne
1: bilo
0: ne, tvoje? Ne, jednom sam tancao na pozornici kad su me pozvali, a to je bila jedna gala večer, tako da ne. Ali meni boje s ove strane pozornice.
1: Ako sad gledaš na suradnju med grešćanske Hrvati na mađarskoj strani i na austrijskoj strani i slovačkoj, kako ti to vidiš? Funkcionira to dobro ili...
0: Na folklornom polju ili uopće?
1: Sad u cijelom. Mislim, po folklornom se vidi da je suradnja, mislim, nako ovde.
0: Da. Ne, ova stvar što smo rekli za granice, to je super da nemamo granicu. Fizički nemamo, ali ponekad doživam taj osjećaj da su te granice u glava ostali. Ti 40 lit socijalizma u Grskoj u naši glava ni prošlo. I od Nidob smo od 21. ljeta na u čisto drugačkoj ovoj sredine. Ne? I pravna sredina i školstvo i sve je nekako u svom pravcu odnesija ljude koji su u određenoj državi. Vik velim da i ja, ali ja mislim da i drugi naši Hrvati koji su aktivni na tom hrvatskom području, da imamo ta dvostruki identitet. Pravno smo svakako vezani za Hrvate u Grskoj, a emocionalno se više vežemo za taj gradišćansko-hrvatski korpus. Tako da ne moraš izabrati, ali u tom pogledu i to je pozitivno da imaš i s ove strane mogućnosti i s one strane mogućnosti. I hvala Bogu da Hrvati, gradišćanski Hrvati u Austriju gledaju na nas kao dio cijelog toga gradišćansko-hrvatskog korpusa. Dosta ako pogledamo recimo hrvatske novine, ako pogledamo Dobar dan Hrvati, Sagdir ima reportaže, člankov i o nami, o naši događaji.
1: Da, ja mislim da je to onako važno da se, samo kada je to te bila jedna granica ili kada je to te jedna granica, da se to ne smije nikako diliti, pa jezik.
0: Ako smo već kod jezika, to vidim da taj gradišćansko-hrvatski standard sve više tendira prema sustavu nimškog jezika, kođe to bilo, tendiralo se prema ugrskom, a sad kad većina vas ovdje živi u Austriji, onda tendira prema niškom, ali to je to. Jezik je takav život, kivo, tako da.
1: Sad HKD, mislim, organizira sad ovo trijeto ljeto, mislim, vrljeto će to opet biti, jedan forum, kada su si ljudi iz različna društva isto dio toga. Misliš, je to tako jedna mogućnost kada se nove projekte moraju razviti i kada se mora još bolje početi skupa djelat, mora biti, ili...
0: Apsolutno, ta koordinacijski odbor je jako dobar forum. Ja rad sudjelujem na svakom takvom forumu. Jako dobra stvar da se skupno zajednički donese odluka o dodiljenju kulturne nagrade. Jedino ono što si sad rekao, to mi fali da se i konkretno nešto spomina, da se dogovori o neki konkretni zajednički projekti, jer čuda puti govorim da bi se ovo moralo, o to bi se moralo, ali do konkretiziranja čudak rad ne dojde. Ali mislim nismo krivi samo mi, nego cijela ova situacija što sam malo prije spomenuo, da živimo u totalno drugačijim pravnim okolnostima. Ne, drugi su zakoni u Ugarskoj, drugi su zakoni u Austriji, onda je teško skupa donesti nešto zajedničkoga zbog toga. Ali volja postoji, hvala Bogu.
1: to je prvi dio, da. Važno za to. Dobro, Andraš, sad uz te posle, kje smo sad cel imali, si isto zastupnik Hrvatske samouprave u Petrovom selu. Od kada si to?
0: Pa ja mislim da mi je ovo sad treći mandat. To isto ta manjinski sistem u Ugarskoj tako izgleda, da svako selo, kad imaš najmanje 25 ljudi iz određene narodnosti, recimo Hrvata, 25 moraš imat, onda se mora utemeljiti i manjinska samouprava. To ti je kvazi kao uz općinu, to ti kao zakonska kontrola za manjine. Recimo sad jedan dobar primjer, sad će se u Petrovom selu izabrati novi direktor ili direktorica za osnovnu školu, onda ne more se izabrati tako da Hrvatska samouprava da ne da svoj glas. Ili da ili ne. Ako mi ne odobrimo, onda se ne more takvog čovjeka imenovati za direktora. Organiziramo razne priredbe i tako. I tako da je. Znači, svako hrvatsko selo, svaka općina kad i živu Hrvati s ove strane, s one strane granice, ima jednu ovakvu i manjinsku samoupravu.
1: Ali to je dobro, kad tako imate se neku mogućnost da vaš pristup tako jednoj tematike ili jednoj odluki. Tako da se ne zabi na jezik.
0: Da, imamo to.
2: Es ist 23 Uhr. Radio Mora. Sie hören eine Sendung, gestaltet von den Freien Radios Österreich.